Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolevi Kevayi Levetani Ki Fenani Kağsayla Seka Tıfayı Tülli Peti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Belek Yaber Faşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hul Kutabeşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Tümeyi Hayya Dünya Hoş Yava Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinalı Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazemi teheli amizliğimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویسی بینگه تو سیر بکم آل خرابو تو دینه خوب دی حیا دنیا خوش آبابه از ویسی در دیدلی خرابو بیجون تینی کندو ویسی بینگه قواد مرم ببیجون تینی از شوشتن ویسی بینگه ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شرم دانه بر توانی شدیده ببیجون تینی تو دینه خوب دی ویسی بینگه دامشتر دارانی داربستا ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بره مدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شال دشالی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کردیم بیش دار خشان

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزرسو که فنانی کلی ده کوایی لبتانی که فنانی که آخصه ده سکات بایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های والا زره هول کتابش یا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپی رچن هم فیده ها به سیر بکمه شمی حیات دنیا خوش هوا بزه و اخری کم گلی کن دی جینا لالا سنو تبرجی ازی و اخری کم دوران از دنیایی İzlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ah te ya veli te ya heli teliyem ah hay. La gundu ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay عزیز در دل خراب بیجن تینی کندو میشون یک آواز مرم ببیجن تینی ادشوشتن میشون یک ببیجن تینی شفن کرم ببیجن تینی شرم دانه بر توان شدید ببیجن تینی تو دینه خود میشون یک دامشتر دارانه داربست ببیجن تینی بر خستم ببیجن تینی بر امدانه قبر قبرستانه ببیجن تینی دانیم قبر رشو تاری ببیجن تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تینی ترقینا ملدا ببیجن تینی تیسر شام ما خشان کرم ببیجن تینی بیشتر خود می داده کردم به یکی دست کار داشتنی بکاری بخیلی حسالی دا بدن کردم بیشتر یا خشان